0: Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa meski MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Jelas beliau, kestabilan harga minyak global tidak dapat dicapai serta-merta. Pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Dalam hal itu, Muhammad Kamil memaklumkan selaras perkembangan semasa, pelaksanaan bantuan subsidi petrol bersasar Budi 95 akan dinilai semula sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk menaikkan atau mengekalkan kota.
1: Saya fikir dalam apa juga keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan itu, dia melihat kepada kedudukan keadaan semasa, dan saya fikir kalau keadaan itu kembali seperti keadaan sebelum ini, maka tidak ada masalah bagi saya untuk kita kembali semula kepada kedudukan, kembali kepada kedudukan status quo sebelum daripada perang berlaku.
0: Sementara itu, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa sesuai dengan dasar luar yang bebas dan berkecuali.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh we cannot be dictated by anyone. Kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Muhammad Kamil Abdul Munim. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi iaitu RM184 bilion pada bulan Mei, menokok 45.3% mengatasi rekod dicatatkan pada April lalu sekaligus menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion. Kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. Ia didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik ENE termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menurutnya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beberapa halangan atau kekangan telah dikelapasti bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi dengan segera.
2: Ya, antara lainnya kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang kata sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kepakaran.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Masyarakat diminta memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Seremban Negeri Sembilan semalam. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Seridik, kejadian yang menimpa pelajar perkenaan sedang disiasat pihak polis. Pihak kementerian memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Beliau berkata keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Kejadian malang itu turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa duka cita. 147 calon dalam kalangan bekas anggota tentera hadir sesi temuduga fizikal bagi pemilihan warden luar sepenuh masa Maktab Rendah Sains Mara, MRSM. Sesi pemilihan berlangsung pada Isnin dan Selasa lepas di Inkubator Teknologi Makanan Mara, Kepong. Pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, kesemua calon itu terlebih dahulu berjaya melepasi dua fasa saringan secara dalam talian sebelum dipanggil untuk temuduga berkenaan. Semua calon perlu melalui tiga komponen penilaian bagi menentukan merit serta kelayakan untuk dilantik sebagai warden luar sepenuh masa MRSM yang akan memulakan tugas pada 1 Julai ini. 99 laporan polis diterima berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercham petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, sebanyak 248 rumah mengalami kerosakan dengan kawasan terjejas dianggarkan meliputi lebih 1.3 km persegi. Kawasan terlibat ialah Bercham Idaman, Anjung Bercham Utara, Kampung Bercham, Taman Pusat Bercham dan Kampung Tersusun Tasik. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tindakan segera telah diambil pelbagai pihak bagi menjalankan kerja pembersihan serta pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpantas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpulkan 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah melangkah ke separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini Brazil mendahului Haiti 1-0 dalam satu lagi perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matthew Suncha minit ke-23 selepas penjaring gol lawan gagal menampan kemas percubaan Vinicius Junior. Sebelum ini rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Sementara itu, Iran mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA susulan sekatan perjalanan dikenakan terhadap pasukan itu. Menurut agensi Anadolu, Persekutuan Bola Sepak Iran menegaskan langkah itu meletakkan skuad berkenaan dalam keadaan tidak setara berbanding pasukan lain. Aduan dibuat selepas Iran dimaklumkan hanya dibenarkan tiba di Los Angeles 24 jam sebelum perlawanan kumpulan G menentang Belgium, meskipun meminta melakukan perjalanan 2 hari lebih awal sebagai sebahagian daripada persiapan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Australia mengesan virus selesema burung H5 yang pertama di negara itu. Menurut Menteri Pertanian Judy Collins, ini bermakna varian yang sangat mudah berjangkit itu kini telah merebak ke semua benua di dunia. Virus itu dikesan pada sampel seekor burung laut migrasi spesies brown squaw di kawasan terpencil Australia Barat. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Agensi Sains Kebangsaan. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan eksport barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Sri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Sarawak FM untuk cerita hari itu semestinya di Selamat Pagi Sarawak setiap Sabtu. Baik, apapun, tadi kita dah bersama dengan rakan-rakan kita daripada Limbang, Miri dan Bintulu. Dan kena itu kita nak pergi ke tengah Sarawak.
2: Baik. Kita nak bersama dengan Tokek Madu.
1: Tokek Madu. Kami nak cari madu kelulut ni.
2: Yang jual madu yang Tasik Lalek, jangan madu yang lain.
1: Air.
3: Lin.
1: Lin.
2: Madu lebah maksud me baba.
3: Madu lebah.
2: Alu nak beli yang hati.
1: Tersirat gila bunyi Bang Bandino. Suka Lindo. Okey lah.
2: Silakan
1: DJ Lin untuk cerita di Sibu. Silakan.
3: Okey, terima kasih Andy dan juga Lin di Sera FM dan juga rekan-rekan penyampai dari Limbang, Miri, Bintulu dan juga Siaman FM lah. Dari Sibu saya nak kongsikan bersama antara lain ada beberapa info dari situ. Pendidikan dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dan juga matematik STEM yang perlu terus diperkasah bagi melahirkan generasi muda yang berdaya saing, inovatif dan bersedia menerajui pembangunan Sarawak dalam era teknologi yang semakin pesat berkembang. Dan Ketua Bahagian Inovasi Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dr. Chong Yao Liang berkata kerajaan Sarawak komited memperkukuh agenda STEM menerusi pelbagai inisiatif termasuk bantuan pendidikan dan pembangunan bakat bagi memastikan lebih ramai pelajar berpeluang menceburi bidang tersebut. Menurutnya, kerajaan Sarawak turut menyediakan pelbagai kemudahan dan bantuan kepada pelajar yang layak termasuk peluang melanjutkan pengajian dalam bidang STEM serta bantuan kewangan kepada keluarga yang memerlukan. Pendidikan STEM membuka pelbagai peluang kerjaya, memberi lebih banyak pilihan kepada pelajar untuk membina masa depan yang lebih cerah, ujarnya. Dan beliau berkaitan dengan ketika berucap mewakili Menteri MEITD Dato' Sri Aurel Sagah WIN pada majlis perasmian Sarawak Interschool Robotic and Third Innovation 3D Innovation Challenge 2026 di Sekolah Tinggi Katolik Sibu kemarinlah. Tuan Cik berkata pertandingan sempena itu bukan sekadar medan persaingan, malah platform untuk pelajar membuktikan kemampuan diri, mengembangkan kreativiti serta mempamerkan bakat dalam bidang teknologi dan inovasi. Dan seterusnya saya nak kongsikan juga ialah kempen demam darah di Hospital Sarike hari itu dari pukul 8.30 pagi itu sampai selesai, yang turut mengalu-alukanlah ke hadiran komuniti-komuniti setempat untuk menjayakan program itu. Dan juga penderma diingatkan untuk membawa dokumen pengenalan diri bagi urusan pendaftaran. Dan setiap darah yang berjaya dikumpul pada kempen ini akan disumbangkan kepada unit darah Hospital Sarike. Dan seterusnya untuk berita yang terkini saya nak kongsikan bersama hari marik, saya pun turut sama juga dalam mesyuarat yang diadakan di Sibu, yang mana Sibu akan menjadi tumpuan bila dipilih sebagai lokasi penganjuran sambutan Hari Sarawak 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 20 hingga 22 Julai depan dengan pelbagai acara berkonsepkan rakyat. Saya akan kemaskinikan lagi tu kelak ataupun rakan-rakan akan kongsikan pada tarikh yang akan dekat lah. Jadi sikit lagi yang saya nak kongsikan bersama ialah Karnival Selangau 2026 bermula 24 hingga 26 Julai, yang mana Karnival Selangau tu berlangsung di Pasar Baru Pekan Selangau bermula 24 sampai 26 Julai. Dan seterusnya pelbagai aktiviti yang akan diadakan bagi merancakkan lagi aktiviti ekonomi tempatan serta menyediakan peluang kepada penduduk Selangau untuk menjana pendapatan melalui penyertaan dalam gerai jualan yang disediakan. Pelbagai aktiviti akan dikongsikan juga bila program tu akan berlangsung gelak lah. Lin dan juga Andy. Baiklah Andy, ya ajak daripada Sibu untuk dikongsikan bersama minggu tu.
1: Meriah lagi lah Sibu bulan 7 tu.
3: Belum lagi minggu depan nak, minggu baru akan ke Kapit, zon tengah juga.
1: Zon tengah juga benar.
3: Zon tengah juga untuk Sarawak Ku Sayang. Betul.
1: Kaya disambut lagi dengan promotif Hari Sarawak. Ya Rabbi. Meriah kawasan tengah.
3: Lepas lagi SKS lagi di Sibu. ibu juga.
1: Oh ya, nang bersambung-sambung ajak cerita.
3: Sambung-sambung. InsyaAllah kita akan kongsikan apa-apa info dalam cerita kita.
1: InsyaAllah. Okay, terima kasih DJ Din dari Sibu.
3: Masih kembali Andy.
1: Perkongsian daripada kawasan tengah Sarawak. Baik, apapun kita terus ke Bandar Simanggang untuk nak tahu gini apa cerita di Simanggang untuk pagi tu. Butirannya daripada Iza. Iza, apa cerita daripada Simanggang, Iza?
4: Assalamualaikum semua, Andy.
1: Waalaikumsalam.
4: Sehat tak dua kah semua kah?
1: Alhamdulillah. Ya lah tu.
4: Terlebih sehat tu.
1: Begitu sah.
4: Okey. Perkongsian daripada Sri Aman, adalah banyak gila tapi adalah singgit dua nak. Okey, perkongsian pertama yang kita nak kongsikan, Jualan Ramah Bergerak yang akan diadakan pada hari tu di Dewan Lakin Nyabo bermula jam 9 pagi sampai 3 petang. Dan esok hari Jualan Ramah Madani Bergerak akan diadakan di Tamu Lubuk Antu bermula jam 8 pagi sehingga 3 petang. Ia berkenaan dengan Jualan Ramah Madani Bergerak, dan kita nak kongsikan aktiviti yang akan diadakan pada hari Isnin 22 Jun, iaitu Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Bahagian Sri Aman bagi tahun 1448 Hijrah, dan Majlis tu akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Soho, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan di antara apa kata orang tadi, agensi yang terlibat dalam Majlis Tilawah Al-Quran ni kelak, ada pameran daripada agensi Batu Mal Sarawak, Tabung Haji Chong Sri Aman, Amanah Saham Nasional Berhad Cawangan Sri Aman, Agensi Yang Tidak Ada Kebangsaan Daerah Sri Aman, Institut Kemahiran Malaysia Cawangan Sarawak, IKMAS, dan juga Daruhana Quran Center Majlis Islam Sarawak. Ia berkenaan dengan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada hari Senin 22 Jun 2026 bermula jam 7 malam bertempat di Dewan Suara Sri Aman. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga di sini pemakluman berkenaan dengan latihan tembak daripada Ibu Pejabat Batalion 11 PGA yang mana akan mengadakan latihan menembak senjata berat dan pistol pada tarikh 24 Jun 2026 sehingga 26 Jun, iaitu pada Rabu dan Jumaat di Lapang Sasa Batalion 23 PGA Sri Aman. Dan kepada semua orang awam yang berada di sekitar kawasan yang terlibat, kawasan Lapang Sasa, mohon ambil maklum ya, dan aktiviti memburu ataupun mencari hasil hutan agar menjauhi sekitar kawasan yang saya dah nyatakan tadilah di Lapang Sasa tersebut. Dan itu perkongsian dari Sri Aman, Andy dan juga Lin.
1: Baik, terima kasih. Bye. Iza daripada Sri Aman berkongsi ceritanya untuk hari itu. Dan kita di Sarawak FM pun ada juga dua bahan kita nak kongsikan untuk pagi itu, yang mana program OHA Gawai Dayak Afin 2026, iaitu pada hari Sabtu depan, iaitu 27 Jun 2026 yang bertempat di Rumah Panjang Kampung Mujad Terbeduk Serian, yang mana program OHA Gawai Dayak Afin 2026 itu merupakan kerjasama strategik antara Jabatan Penerangan Malaysia Japan Sarawak dan Afin Group bagi meraihkan sambutan Hari Gawai Dayak bersama komuniti setempat dan juga rakan-rakan media. Sebukan dia, pada kita semua yang berada di kawasan Serian boleh berkunjung sama-sama merami di Rumah Panjang Kampung Mujad Terbeduk Serian untuk program OHA Gawai Dayak Afin 2026. Okey, Lin.
2: Baik, antara yang kita nak kongsikan je untuk berkenaan dengan Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 di Satok yang akan berlangsung pada hari Sabtu 27 Jun 2026 7 pagi sehinggalah 4.30 minit petang di Sekolah Kebangsaan Combine Kuching bertemakan STEM Sparks Igniting AI in Aerospace Dream. Jadi Carnival tu dianjurkan untuk memperkasan minat dan kefahaman generasi muda terhadap bidang sains dan juga teknologi. Agak menarik, banyak aktiviti di siang berkenaan dengan Carnival tu tadi. Jadi Yajak Jakobku.
1: Oh. Terima kasih kepada rakan-rakan kita di stesen kawasan daripada Limbang Pahang, Miri, Pramati Bintulu, Sibu, Sri Aman, berkongsi cerita untuk hari tu bersama dengan pendengar kita. Sekian banyak memberikan info lah, aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di sekitar kawasan kita di siang.
2: Apapun sahabat hujung minggu, terima kasih kepada rakan-rakan kami. Bye-bye.
1: Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Sri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM.

manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Terbak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang je lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E. Ecuador bertemu dengan Curaçao. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400 ribu rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Pada kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat kemensi atau antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan yang lebih kira bekerja sebagai satu pasukan, ya, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hala itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baharu kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima Anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Ramanan berkata perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. Proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti. Hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menepaterai memorandum persepahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Blanc.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

0: 26 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

2026 hari Sabtu 22/6/2026 dalam Group H Spain melawan Saudi Arabia Live Bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Group G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari Live Bar TV OK. Main dalam Group H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Group G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.